Ia fata la fata fo I le pai o le atunu o lo whengai manga luenga nei vaenga o le oli. Ia mō nai fautuanga lava tautua nā mā tātou o lo whapenga fo I whewa I tā vale. Ia iai le mātā lia, mātā la. Ua tele lava whawe lave ia ua whainga I fo I soifua. Ia e le ngata I lea ia ua tele fo I nga... A whaina I tono a inga wa alamea le tā vale ia u whapena fōi wa le solo lei fōi I tūranga ia o whaapol kalameina tono a inga I ele mātala ia I fōi le anga lei ma le alofo le tua tā pua o ina soifua le malo le tātua tunu o penga whengai mga aruenga ia le ngata fōi leo le whewa I tā vale whaamunia tele le tua